0: Drama.
1: Best Muzică.
2: Strișnă Muzica.
3: Parola Muzica.
2: Party Muzica. Stai.
4: Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best Muzica!
2: Frișna Muzica!
3: Aruna Muzica!
2: Party Muzica! Stai! Tu e Best FM!

sama. Best muzică! Frișnă muzică! Arună muzică! Party muzică! Stai! Tu e Best Everything!

0: sama.
1: Best Muzica!
2: Frișna Muzica!
3: Aruna Muzica!
2: Party Muzica! Stai! Tu e Best FM!

0: Drama.
1: Best Muzică.
2: Na Muzica.
3: Na Muzica.
2: Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best
2: Muzica.
0: Prișna Muzica.
3: Arună Muzica.
0: Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.